0: Valen, tu tu tu ru ru. Cartão Valen, tu tu ru tu. Cartão Valen, tu tu tu ru ru tu ru ru tu ru ru tu ru ru ru tu tu ru.
1: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati.
2: Ma na na na.